0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsource, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikke etter man, kjør Rainsource. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikket.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, rain service, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned til rain service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: nej, oh yeah. Læs mera og kobær.fo.
1: Faxekondi. Slætjer tostan.
2: Vidste du, at Vensel hever plateversta, og vi omvæler alt bilmester, lakkverstaje teger seg av tritikarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tror at så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timper vindu, tre alle vindu, altanhurra, etter sjåturra. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstas av veidaren, blir alt til så gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

Jo show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi som bjør vi til 25% i avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
1: Strandamaling.
2: Scouse House er noe stedje her bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

macchiato. Hatt jeg var espresso macchiato fra Tommy Cash. Tommy Cash som en av tøymon som skal framføre av Årsens G-festivalet som vi om, ja, aldri om en tøyvik, rett og slett. Det en annen gøy sanger som ble gjort, som ble utgjøven her i år, og det ringet fra min ringet fra mine lama, Chapil. En sanger som ikke mer enn en av Viggo gammel, med jeg kanskje han, ja, han jo ødelen fra ødelen for hun, fra Arnon 2026, kan jeg jo ødelen for hun skia. Ringet fra mine lama, en dansk sanger fra sangerinne, Pil. Pil.

At det var ringen fra min lamma tja, sangeren Pil. Jeg vil sagt at festivalene i år har vært, ja, nekker rett og gøy skreier. Jeg vet vel ikke er det hemskjent noen som kom i år, men fløy at noen som kom av de ymse festivalene særlig til dansk og kanskje er det særlig, er det øyelig aktuelle her ved Nekva Hors til søgneste årene. Og en av tøymon Andreas Ølbja, som kommer av sommerfestivalen i år, og det ja, det en, det nok at det en god konsert. Han synger øyelig vel og hever øyelig gøy tøyner at rett seg. Og en sanger som Andreas Ølbja hever til hjem fra Fabrikken. Så lad os nu lukke og høre Andreas Ølbja, vi sanger hjem fra Fabrikken.

Og jeg husker jo også at jeg får ikke at Elvisen kan få lov for å selge og hans arbeid litt. Det er ikke ordentlig å kunne, halte jeg. Tror jeg at alt som jeg var til at happy wife, happy life. Og det nok som kan gjøre en glede her i løpet om, det en glede kone. Men jeg vet at teknikeren kommer, noe som gjør han og jeg gleder han her løp nå, det at høre noen toner fra Abba. Så jeg regner jeg sprøy glede her i studio nå av sommersendingene, og jeg får en liten mulighet til at ja, at jeg teknikeren kommer glede han en løp nå. Abba, vi sier ikke noen, does your mother know?

gjør døvra, nei, gjør magmat, og så gjør vi det, så kommer en smådronker inn, suklande, inn i tunnet, ser at jeg stand til vindene, og så hykker han etter meg, og så smuls han, og jeg smuls etter, og så åpner han hornet, og så spyr han, døtter du ferdig bandet, så sier nei, kan jeg komme inn og spille? Så sier jeg, ja, yeah, kom inn i det. Det sommer, det følger at en nabika dronker bare kommer inn i morgen, det inn godt, og så fra morgenstunden, ja, for vi, ja, jeg spiller mannbøten, og det som her til høyre, så jeg tror fyrer jeg kommer bøten. Altså, jeg ble høyre om hjertet av det. Det ja, det så føles, det så sommer slutt. Ah, det godt. Annars, så har vi et live tøndag kvann høst hjem, og til så vet jeg at tøndagere kommer inn, den fyrre tøymer, fra Tutsjøt Lett Lå. Og til nå øyne for støvende han, at inn og i midtelen, så skriver folk, vi ikke så gode kvann, ikke så, ja, folk som kanskje ikke har givet så godt utlitt for at knappt jeg rikket ikke lukket, til at man kan bli sjukker, eller man også andre kommer i veien. Og det noe ene forståelsen jeg til hent til morgen. Altså, jeg finner forfall til sendingen i morgen. Jeg mangler en tøvlager til sendingen i morgen, høste jeg, tog ut lett lo. Det her, jeg finner en bom inn nå. Så, vi tog i fri eier. Så kommer en avhøyden her. Om en tøvlager sitter her ute, og hun sier, hei, jeg synes ikke, jeg spiller gitt her. Jeg skulle, jeg hadde hodt til å komme inn og framføre noen klubb. Skriv alt noen, smekke meg inn på inn i Messenger og Facebook eller noe sånt. Så, kanskje vi kan finne det akkurat. Jeg råkner vi at hvis jeg er ferdig arbeids nå, et sendt liv, så ferdig jeg fikser det. Jeg finner jo noen tøllager til morgen, og vi får ha en ordentlig hundelig løte i morgen. Vi live tøllager fra 2012, som har sendt sin eneste kjønne i morgen fra 2012. Fyrir nokk vikskjane, så høyt vi leit han løk, og ta vart da sysjan her Asa og Ranja, som kvar skjer i rotønlista kvinner, og skriva lø og framføra lø, kvar skjer, og ta framførde Ranja, heit her leie. Og jeg hoks bara til heit her sommarsendingen kan mittlen anna. Heit her leie, heit gau gøska, og heit her hona litt, og heit her fars og unge er sans. Så heit her en øyekin sanger, men som vi kjønne her var kjipan, jeg lukk alltid at vi opptak alt som heter her. Og vi halte bare vi til å høre, Ronjo, vi ber til fire, ta hon framfor det her av sommarsendelse av FM8. Heit her et knæsans sikkert konsept. Så hvis du selv lukker jeg ute og sier, hatt spennende. Skal du med, vi finner av. Vi får høre, Ronjo, vi sanger noen ber til fire, live fra sommarsendelse av FM8.

Okay, man lukkar til å pause. Sankren her, altså, han kjem fra at det kom en Eileen til Dexy Midnight Runners. Men det vet du at jeg vil så rea gjerne komme, jeg har hørt enn for enn av vittig at utvart noen, eller en maver som utvart noen, presenterer jeg Sankren kom en Eileen, som en klasse sanker. Og jeg vil så rea gjerne slippe at komme vi så her reale vanlige vittighetene, og hun under beltet omkylta. Men det bare, altså, jeg ikke vil nok som sjå hvis jeg ikke sier det. Så... Her kommer Dexy Midnight Runners vi, ja, og hvor gjør vi en tankle til at her Come On Eileen.

Ja, det var sangren Common Eileen, og ja, ja, jeg vet ikke om tid det lykke, men den høyre tonløk, og den høyre tonløk som dame, så har vi tendens til å synge vi, og det er ikke at jeg Johansens beste sanger, men det er bare tog tonløker, og den kjenslen av å synge akkurat. Hun er god. Og til noe som bare fer en god chance fram, og man blir glæver av det, man blir glæver av Sintja Harsh, og man blir glæver av Sintja Saman og alt annet. Og den der kommer til Sintja, og tonløk og sånt, så det et sted her til jeg begynner i min løv. Da jeg forteller deg teknere i sendingene. Og det vi kjente spillene som kanskje flere til å kjenne, særlig at de som jeg går med, løsende eldre, det spillet SingStar. SingStar var et sånt spill her, jeg heldig at det var jo en iToy eller noe sånt, men det var kanskje et sånt jo en Playstation 2 og Playstation 3, og så har man altså mikrofoner sitter til, og så sank man at det, og så var sanken fra, og teksten var skjerm noen, og eller karaoke litt, og så kappes man om man reka toner, noen da lukket vel, som synes som da var sett inn, og så fikk man stig just kappas man med kornörum. Fyrste sangren fyrste utlandsjangren dotter av hjärsta. Det var en sangren som och sist mun alltid sunko i SingStar. Och i kallaren jokon och i gamla sjönvarpskameran som man heter, eller teltkameran. Det var en sanger som Maroon 5. Og det en sanger som en idé av minst kvarset år til, og en idé så sangren bara näka som, ja, som fyrst sangren spalt i sendisene hent jeg flit med oss det og jeg suttje Michalvan som jeg var 5-6 år gammal vi enn SingStar mikrofon i håndene og synja av hjärsta vi får høyra til leie til at jeg alt mer er synja av hjärsta enn løyt og jeg skal nok sløtja mikrofonen så tids høyra da vi får høyra Maroon 5 vi sannsj noen This Love.

0: Hatt hefa sangren New Religion tja Bay Brexa og Faithful. Vit herra ui det. Vit hau ui det hårst om Scouse House. Du nu jo utrottar barna, eller utrottar huset, som i hullun tja gamla klubba noen. Og vi har pratet ut i samband med Ake Andreasen, som en av sånne og en av dem som reker til barna. Og her har vi hørt om hvordan folk her kunne savnes om utrått, og ikke etter utråttet, og vi samflet vi hver annen. Og det er avhåverst prat. Og i morgen så vi atter her ved sommersendelsene. Vånande vi i Tøvnløgje, live Tøvnløgje fra 2011, er satt spatt i Feidarika. Du kan høre til her av FM8, Hette Heva sommarsendingen, vi her av Vangdalsen. Hun pusta, mikt og høsta fra 2012. Atter vi i morgen fra 2012. Og om det sånn at jeg får en sanger ved meg i morgen, så det sånn at vi faktisk også strømmer den fyrre tøymen. Og på portal.fo av forskjellen her, så kan du søtte live-strømmingene av sendingene, så at du ikke best kan høre tøvnløgjen, men du også kan søtte tøvnløgjeren mye framfor, og søtte prate, eller åkken prate samståndes. Hette her en og en suveren sending, en og en sommersending av FM8, vi her av Vangdansen, og jeg takk til her kære lortere, for jeg tog over lortere. Hette her den originale sommersendingen av de før skulle sende flatene, om man skal si det så snart. Hette her ja, sommer... sommer, hette good vibes, hette godt lag, go on day, hette sommersendingen av FM8. Takk for det, tid, og minst til... Du lov vi videre, du cool, vi elsker det, jeg elsker det, og join og have en god dag. Have a godt sommer, vi tar oss etter i morgen klokken 20. Bye bye.
1: Sommersendingen en samstarv vi Jusk.

0: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nast best, ikkje gott nok.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus, ett lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som är kunde till färja till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Ta Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkerst sportlokk, lekkerst roer, lekkerst skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
5: Færa Express-stafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykja dere renneblåse ved å melde til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
6: Skulle hørene kjøftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2. Gulle veit.
7: Klokkan 12. Her du inte av FM 1.
8: Batna konor får nu tilpå om outkjebisk kapsetning med RS-virus. Landstorskvinnan vi har så og Orskomalen, Eitis Hartmann Niklasen, sier at gilt i en kundkjer som trykker av kopsettingen ved pastor av Øgkjøbes kopsettinger til på noen til Batna Konor. Kundkjeren kommer i gilt i ideen. RS-virus et vanlig antallesvirus som særlig gjør om seg hest og vetramannen. Så de fleste er RS-virus, til, eller elver RS-virus til mildt, krymløknende sjuk og etkjenne, men til små om pøttene, særlig noe føring under pinkpøttene, kan sjukene kjøres alvarsom, og i sommerføren krever innlæsning. Vi kopsettingene vil ha battene vars for tar første månedene etter føring. Ta battene kunne være kopsett, vil ha møte henne flott fra mammene til battene og i møvløvene. Hette minker om battene for at battene får alvarsomme sjuk og av RS-virus og i første livet månedene. Enda maler er verget til minst på bøttene som særlig vikkom for alvarsomme sjuk

plus 6 bassbordar vi kom. Framan undan få att man kunde tillbå om utköpes kapsetting för kikasta efter vik 24 bordartöjne och kapsetting för influensor från 13 bandsbordar vik och i vetra halvar någon från 1 oktober till 13 september till 20 december. Vi nu tja tillbå någon vi sås att tre utköpes kapsettingar tillbå till badna kunder för kikasta, influensa och RS-virus. Alle fyrirtøkene bakka fra oss tok 3-2000 tons av laxe i øren årsfjøringen i år, var det kring hver pjassia. Nekta mestan 62.200 tons var tidsen i fyrjon, bare 3.200 tons var tidsen i Skottland. Mial vekten i fyrjon var 5,6 kilo, hun var 5,2 kilo i Skottland. Smaltene var 5,6 millioner i fyrjon og 3,9 millioner i Skottland. Hansfrun selte ut og jeg skal noen skje i 30.400 tons av ele fjøret og i øre og norskfjørensje. Virke kjøpte 190.000 tons av fiske. Og jeg har gjort det til Sander kommune og Artikon satt med om kloakkarbeid ved Sjøsand i Artjon. Det vil ikke være nøye til å gjøre nøye vi hisse kloakla instans som ikke langt er nødt til å høskende. Talene er med største arbeid som skal gjøres, og tog jeg gjort det av at løyte et labuite arbeid oppe i tvei. Hette så stedet fire parter av verskattene, nødt til kloakla instans fram i Sjøsand, og snur hisse parterne seg om kloakkarbeid oppe i landet. 17 parter av verskattene er så kloakkarbeid i Sjøsand. Det arbeid skal øsne bjøres det ut og skal etter at han byrja neste år. Arbeid fra landet som Sottmann nå gjørt om skal byrja i vike 4-3 som byrja månedagen 16. august. Vi har sett akkom 4 at Eirnar og Fjøren skulle være Røynar og hentan kloakkverskattlanden fram ved Sjøsavnen hever mellom fremst og reafestingene i kloakkarbeidnen. Tøy Santager er et velomtøkt og nekbrukt økje, sier Elsaberg, borgarsjøret i Havn. Tvei tilbå kom inn på arbeid, Arstakon 8 lakra tilbå, som verst og vilja 4,5 million. Tullja 17. parten kjør var et arbeid seg opp av vevn i Foklaferi, her en trukker koppa i opplyse vaklerne lakra til støyne i havn. Føreren slapp ur trusjonen og var kortra sjukruse. Føreren fikk som kjist onkrar småskeer, men talan var ikke om nekka luftsatsle, sier vaklerjeren. Og så sentra utrattet til førerske landslivsleikeren Martin Agnarsson avvist til svenske mosterner Mjelpøy. Landslivsbakkeren ved til Mjelpøy, her han verer livfellet ved Akka Samuelsen. Ordos fremmat, som han har spalt vi her til, for flere millioner for førerken, og som skjøst kommer skiftet ordentlig på plass i kveld eller i morgen. Martin Agnarsson er et fralukte kappinger og er 25-26 år før ikke landslivsspilleren, bare årsens lije og innast beste dansk og daltene. 22 år gamle minstre vangverden var øsne vi at få årets fremmat opp ur dølt R4 og AHVM ved R4-profilen. Nå er greit at årets fremmat ikke langt for at jeg var Martin Agnarsson i Houtenån. Han er vrøyt år etter å ha satt malen og fele i hevesakke hjertel tilbå i ursvørget. Og det er så løsner at i svørget som hjelper jo, her spiller Atje Samuelsen framanontan, og jeg tar seg for løt så gjerne vi... Med Martin Agnarsson, han är av ett svörelse att färra till en jaktanta obligatoriska lacknarkandisna och så igen vi är satt med en underskriva vår. Tips blir ju att säga att tällan ska vara om ett skifte som har ett video på omlöj halva 3 miljoner kronor. Og hva var av VM en enkelig gåen utgangssteg til samme som møte Mosterne og Luxemburg og i første omferd i Champions League for 5 år siden. Men et velspalt mål fra Bissen og et hva i liksom fattelig nek og i steg gjør det at distrin og Klaksvig og Gjørskvalde enda i 2-1 til hva i. Målene til heimalinen var gøy, flott og på enreisen innlegg og fra logist ut av her. Fyrst Brito til Osama Ali, som i en først minutter spalte sin kanskje besta list i KV Blåsne og i Øron Halløyje. Da var det åttende som spalte til Patl ved en frysbærsje. Tellen var om Europa-mål nummer 14, som Patl Kletsker fikk nete, og her vi og han og åttende Fredriksberg, Jauner i Europa-målen. 17. valet kom i holdtrusjen 7. måned, og tala ganske luften i at livet kjør Magnus Powell for å vinne seg en større 4-mån. Men utlige Sverige kjøtt 8 år, og måtte enda noen skulle gå i stand og i møte.
Før jeg må stærne færre, vi er en smelare løslo til Luxemburg, her liene hittast

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitene.

0: Hopper. 4-5-5-5 og FM.
1: Sletcher Tostan.
2: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lackverste teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsource, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikke etter man, kjør Rainsource. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota.
2: Chalo there, chalo there, chalo there. BFM 8.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortlær sama vi gjør. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: Vast du är att vi tar dryck var runt att flytta packar mellan Onnerland och Färjar. Safari Transport. Twin Verens Maver.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kvæl? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Fra portalen nå. Nå sløsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM 1.
7: Bakkafrost tog 32,000 tons av laxe i Øren årsfjøren 20 år. Nekta mestan 26,200 tons var tidsen i Førjon. Bæra 3,200 tons var tidsen i Skottlande. Medelvekten av laxen som var tidsen i Førjon var 5,6 kilo, og i Skottlande var den 5,2 kilo. Smoltene var 5,6 millioner i Italien i Førjon, og 3,9 millioner i Skottlande. Havsbrun, som parster av Bakkafrost Sandhessen, hun selgte 32,400 tons av elføre i Ørnårsfjørensje. Virke kjøpte 190,000 tons av fiske i Fjørensjøen. Badna kunne få noe til på om avkjøpes koppsetting for RS-virus. Landstørskvinnan vi har så og Orskomalen, Eitis Hartmann Niklasen, setter og gilt til kundkjerna som trittjer av koppsettingen ved parster av avkjøpes koppsettinger til på noen til Badna kunne. Kundkjern kommer og gilt til det. RS-virus vanlig et antalløs virus som særlig gjør om seg hest og vetramannen. Tjata de fleste elver RS-virus til mild, krymlukkende sjuk og etkjenne, men tjata små av bøttene og særlig nøyføring og pinkebøttene kan sjukene gjøres olvarsom og i sommerføren krever innleggning. Vi koppsett ikke nøyver bøttene vart første månedene etter føying. Da bøttene kunne vi koppsett, vi har møtt henne flott fra mammene til bøttene i møløven. Etta minkar om vantan fyrir badni fær olvarsamma sjuka av RS-virus og i fyrstu livibana av nun. Enda bali a verja tei minstu badni som særlig vikvum fyrir olvarsamma sjuka av RS-virus. Vi hesum fá badna konur eit avkjepis tilbo som kan vera vitla fyrirbyrja olvarsamma sjuka og innlegging tja pinku badnun. Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna, vi høltsu Orskumannen, sigur at malt fyrir til a badna konur som hefa termin og punter og URS virus årstøyne få av koppsettingen i samband med 3-4% debattspore kan ikke nætja ekne og lakna vanlige omløy i 2-13 debattspore vi går koppsettingen kan gjevas i 2-årskanen fra 24 til 35 debattspore vi går pluss 6 viker kaska og så da vevertøyntene i sjåkon og tessimer her. Og i kvöld växer vintern upp i frukslåt till

0: säger jag.
1: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima si jogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
3: Fra portalen hon. Nuts lösning av blöjer nu av forsøyne. Stök in av portal.fo och søk ödlägga av tillbøyne. Portal.fo
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinter alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les meira og kob.fo.
1: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Vinnevarspe, vinnesending og FM1.

0: Ta en Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygg etter en gang, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: Færre ekspressstafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryk at det renner blåse, vi har meldet til Færre ekspressstafetten av 11. august. Færre ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
4: Kontraprosent Førest av FM.

Du show mower. Vi online on board, åtta nya maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk. Nå er torsj og fag i små.

0: RS-virus. Landstorskvinnan vi halts og orskumalun, Eidis Hartmann Niklasen, setur i gildi enn kundkjer som trittjer av koppsettingen ved pastor av Outshabes koppsettingar tilbån og tilbattna konor. Kundkjeren kommer i gildi i dag. RS-virus et vanligt antlais virus som særlig kjer om seg i heist og vetramannen og Tjata med flest og elver RS-virus til mild krymluknande sjuk og etkjenne, men tja små av om pattnån, særlig av nøyføringen og pinkopattnån, kan sjukkan gjerast olvarsom og i sommon for en krevja innledging. Vi koppsetting vera pattnån varst fyrst og mannanar etter føying, da pattnån konan vera koppset vera møtenne flott fra mammene til pattnån i mevorløvnån. Etta minkar om vantan fyrir pattnån fyrir olvarsamma sjukkur av RS-virus og i fyrst og liv mannanån. Og i tjar, tjar til Torsanar kommuna, Arte kan satt med det omlukk kloakarbeid vi kjøs han i Arjun. Det vil ikke være nøyet å kjøre nøyka vi hisser kloaklandingsene som ikke langkår nå til raskende. Talen om et størst arbeid som skal kjøres, og tog just av at byte arbeid opp i tvær parster. Hette så satt fyrre parsten av verskattene nødt kloaklanding fram i kjøs han nå, og snur hese parsten seg om kloakarbeid som skal kjøres av landet. 17 parster av verskattene så kloakarbeid i kjøs Det arbeidet skal løsning bjørast ut, og skal etter Atlant byrja neste år. Arbeidet oppi av landet som satt man nu i Gjørterum skal byrja i vik 34, og til altså mannadegen 17. August. Vi har sett dere fire at Einar og Fjøren skulle være røgnar, og henta kloakverskatlanden fram vid Kjøshandlen har vært mittlen fremst og rævfestingene og kloakarbeidene. Tøy i Santa Kjær et velomtøkt og nekbrukt økje, sier Esaberg som borger seg i Torsenal kommune. Tvei tilpå kom inn på arbeidet, Artikon 8 lakra tilbøye som var støvlig av 4,5 million kroner. Føreske landslidslageren Marsten Agnarsson avvist til svensk og mesterne Mjeldby. Landslidsbakkeren av Vetel Mjeldby, her han er livfellig ved Akka Samuelsen. Årets fremad fær flere millioner for føringen, og som sist kommer skiftet endelig opp av plass i kveld etter i morgen. Martin Agnarsson er fra lukt år 2025-2026, og her fører ikke landslidsspilleren være årsens li i nestbeste dansk og daltene. 22 år gamle vinster i Vangbergen var øyne via få årets fremad opp ur ære dalt, ære 4, og avvind 4 profilen hun hever større. Nå greit at Aros Fremad ikke langt før jeg har Martin Agnarsson i Haupnån. Han et år etter å ha satt malen og fele i seg hjertel tilpå i Osvørtje. Etter vil tipsbleie være vi fyrre parten. Talen skal være om et skifte som hever et video på omløy 0,5 million kroner. Og så det altså nå at føreske ungdomslandslinjen Atur skulle være røyna seg, og røyna kjøren var alt kjøret paddelen. 06 og 06 Argengren Kjermannen jo tre år i arealen enda spillet. Trutjer, balkadister av skrande, tar nast og fyra denar, og lakverer til brottsmøte Serbia nå om en av løtene. Et kroppslig størst li, et typisk balkan li, som kanskje høsker å komme vel, helt til Jakob Ekon 4 og i Høyvøksundegjen. Hesen distrin, som altså mot Serbia, altså atler hinner seg fyrjun i endaspelnum til HM endaspel, vir strøntur utkjøpes av portalnum, og han vir utvarpar av FM1 fyrir atl i fyrjun. Og til byrja nu ta i liv at lesa vekri her. Og i kvald veks vindsen opp i frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samtri og som fralo i regn. Fyrir part om årsinn lå til frukslå til av vissen, ikke 3-8 meter, samtri og regn, etter hela vevur og hiten mellom 11-16 sti. Altså lukt til morgen. Jeg ser vevur og tog inten i øyternon, vi bæger Gunnar Johansen og Alten Gregersen, vi atter vi tog inten i morgen av mitt EM.
1: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyene stittre.
2: Sona-appen hever nægat til ødel. Sona Plus hever et løyde som du meira. Sona Plus. Et løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til å følge til. Kunne det om treden er av fd.fo.
3: Fra portalen, nødt løysing av bløyer nå av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Ta Toyota för

0: fjell, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsers, ta veit man av det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en måned til Rainservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det er en Toyota.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så der reisende knæsande gauar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøkt kulavensel.fo.
3: Hvis du tror at du kunne klokke om på et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Scouse House. En ostaje, her bæje viner og nutj anlit hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligar samar vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

Du show mower. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei. Kom.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du veit. Reinsers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør Reinservice. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Tar Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lærdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse, vi har meld deg til Færa Express-stafettene og 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: ta veit man av det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Da Toyota skiftet led, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man til Rangers. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Hei! Dette Bruno, og du hører på FM1.